løsle Bambele. Løsle, løsle, bambele. Ubelæssede arbejde andre. Bambele, bambele. Humla, sysla, bambele. Hør af mit emjammere. Skjult sin, så viser de andre. Løsle, bambele, la bambele.